Emma Steinbakken sang sin låt Boy, og Dina Misund sang om Olai. Jeg tror jeg har mine ord I behold når jeg påstår at det en av verdenshistoriens beste låtskrivere som har bursdag I dag. Vi får se om du enig når jeg forteller mer om litt.

0: Luli, den jeg vil ha I morgen. Og du har våknet til en fin, fin torsdag. Det jo noen som sender meldinger også.
1: Ja, det hyggelig med Jan, for han på en sånn ferietur. Hvilket som han kjører rundt I Sverige.
0: Luleå har han vært, og Umeå har han vært. Og.
1: Ja, nå har han kommet seg til Sundsvall. Værmelding derfra, det skya, stille. 13 grader. I går var det 25 grader og sol. Snart blir det kaffe. Kos deg på ferie, Jan.
0: Var det 25 grader I går?
1: Ja, men da, I Sverige.
0: Ja, ikke sant, for da, på morgenen så det 13 grader og så stiger det. Mm. Det trodde det var skikkelig dårlig vær der, jeg. Men det jo tydeligvis ikke det da.
1: Nei, det bra.
0: Det ikke dårlig vær her I Østfold heller. Det blir fint I dag. Lett skya og mye sol. Det blir en del vind, og den kommer fra sørvest og oppe I 11 sekundmeter I kasta, så den vil man jo merke på utsatte steder. Men hør på temperaturen da. 20-21 grader og sånt, vet du. Ganske bra I morgen, tenker jeg sikkert mange som skal på denne idyllfestivalen I Fredrikstad. Det har jo blitt en veldig stor festival. Jeg vet ikke hvor mange mennesker som kommer ut på den bitte lille øya som ligger på Kråkerøya. Det jo mange, mange tusen som skal innom.
1: Ja.
0: Så da det jo fint om det ikke blir regn, for at der ute på Isegran det veldig fint gress. Og det veldig ålet om ikke det bare blir lere. Det ser litt skummelt ut på lørdagen. Der ser jeg et nedbørsfelt og liksom torden og lyn også. Og sånn torden og lyn på sånne festivaler, tror du? Går det bra?
1: Ja, det kan gå bra, men jeg har også vært på konserter hvor man har måttet ta en liten pause på grunn av lyn og torden. Og selv, sånn av helt egoistiske grunner, jeg skal ikke på idyll, fordi vi driver og leier ut huset på Airbnb under idyllfestivalen. Og jeg heller ikke så veldig interessert at det huset som jeg nå vasker og skrubber og gjør klart for utleie, skal bli fullt av gjørme og gør da natt til søndag.
0: Nei, og ikke minst med tanke på all den innsatsen du nå har lagt ned I å ordne med huset ditt. Og det nesten litt sørgelig at du ikke skal være der selv når du har gjort det så fint, det ikke det?
1: Jeg veldig synd at noen andre skal gjørme det til.
0: Her får du Rytmeklubben. Drugs, drugs you do. God morgen, Østfold. I'm wide awake.

Vet du, hilsen lomsk. Vi skal snart høre en historie, og jeg synes han litt trist. For det jo aldri ålreit når du mister jobben fordi du har gjort en tabbe. Altså, makan. Skal høre om tabben snart. Det fotballrelatert, bare nevner det.

0: Collins i morgen, Something Happened on the Way to Heaven. Og nå jo spørsmålet om vi har fått napp I jakten. Vi jakter jo I dag på deg, som på en eller annen måte bare har tatt på deg feil klær I dag.
1: Ann fra Rakkestad, hva det du har på deg?
2: Nei, altså, du skjønner det at langbukser, litt sånn tjukke langbukser faktisk, og t-skjorte, og jogge tok jeg på meg en sånn genser med høy hals. Og så skulle jeg ut og jobbe da.
0: Ja. Men det skal bli sånn 21 grader I dag, og sol hele dagen og...
2: Ja, ikke sant? Så jeg må jo forsøke å finne et sted hvor jeg kan få skiftet litt klær til Capri og litt, litt forskjellige andre.
0: Ja, har du skiftet?
2: Ja, ja det, jo da. Jeg har da skift med meg.
0: Så, så smart.
2: Det der, det skal vi fikse. Det var bare så sjokk å gå ut I morges I forhold til forrige morgen.
0: Ja, for hvilken, og hvilken farge det på klærne dine, Ann?
2: Nei, du skjønner det, at det jo svart.
0: Det helt svart, ja. Ja. Det jo godt I varmen, vet du.
2: Svart fra topp til tå. Og da I solskinnet, det var jo jagge meg varmt I den sola I morges.
0: Ja, vi vet det, vi vet det.
1: Men Anne, det jo helligvel, fordi du har kledd på deg noe høyhalsa genser, tjukke bukser og alt I svart, så det jo du som vinner dagens skrapelodd. Få på millionen sitter, så kan du jo kjøpe den sommerkjole eller noe.
0: Mange sommerkjoler til Ann. Ha en fin dag videre, Ann. Gratulerer.

0: Men snart blir det yrkestest i morgen. Det Espen sin tur, og han skal prøve seg som kokk. Nudelkokk, faktisk. Det høres veldig enkelt ut, men jeg tror faktisk ikke det der, skjønner du.
1: Jeg tror det veldig kompliserte saker.

0: Oh, blonde hot air balloon. Ja, der kom det enda en ting. Ja. Apropos det man ikke har prøvd.
1: Det tenkte jeg, det har aldri vært i en luftballong, men det har jeg heller ikke hatt så veldig behov for å oppleve, merket jeg. Jeg er ikke så glad i ting som
0: å
1: henge etter en båt i sånn stor fallskjerm.
0: Ja, det bare slo meg nå at, og ikke for å skryte, altså, men jeg har jo vært nede i Kenya på safari, på grensa mot Tanzania der, hvor Kilimanjaro ligger i det fjerne, og man kan kjøre rundt i safaribiler og se på ville dyr. Men man kan også være oppe i sånn luftballong, og det så jeg på morgenkvisten der, at det var flere som gjorde til soloppgang, og eventuelt solnedgang. Jeg tror det er mange som bruker anledningen til å fri og sånn. Men jeg synes det var noe litt ekstra skummelt over å være i luftballong, over et sted hvor det er såpass mye veldig farlige ville dyr, for da så jeg for meg alt som kan skje hvis du liksom lander på litt sånn feil plass, og det kommer et neshorn mot deg i 180. Ja. Så der stoppet den i
1: den. Men så ser forbi den frykten der da, jeg vet ikke hvorfor jeg tror ikke jeg er redd for å dra opp i luftballongen, jeg har egentlig aldri drømt om det. Jeg tror det er ganske fint å stille der oppe, altså når du ikke bruker gass, og det er helt stille. Altså,
0: en god følelse.
1: Og så stiger du litt igjen da.
0: Jeg tror det kan være verdt å prøve altså. På et eller annet vis. Vi noterer det i margen.

0: Dodoshi var det med Elinor her I landsmøte. Delt sendested I dag, kan vi jo si. Litt sånn avansert. Paraos møtte opp på Tyholt til sending, mens en for til Munkholmen.
1: Han Thomas skriver melding til det, Sven. Dalende polarbrød kan kanskje være et tegn på polart lavtrykk.
2: Den kjempegod. Og måkene har nå fått tilbake polarbrødet sitt. De samlet seg rundt her og så på oss stygt. Vi måtte rett og slett bare flytte oss.
0: Åh, det var såpass,
2: ja. Okay. Så det skjer ting på Munkholmen, folkens. Og nå, mine damer og herrer, det klart for det der alle har ventet på, nemlig sommerens første og siste Munke-quiz. Ja, velkommen til Munke-quiz.
1: Tusen takk.
0: Takk skal du ha.
2: Direkte fra Munkholmen, og spørsmål nummer en hvor mange dekar stor Munkholmen ifølge Store norske leksikon?
0: Nei, men I alle dager, hva dekar da? Åh. Oh.
2: Det jo da spørsmålet.
0: Ja, når sist tenkte jeg på dekar.
1: Ja.
0: Det var vel egentlig.
1: Hva sier dekar? en dekar 1000 kvadratmeter.
2: Ja, Oi. Riktig!
0: Nettopp, ja.
1: Så... Og, men da jo ikke, da tror jeg ikke Munkholmen en hel dekar.
0: Nei, det jo denne, det jo strandgren der jo ganske langt sånn utstekt, men det jo veldig tynt.
1: Ja.
0: Eller smalt.
1: Jeg tipper at Munkholmen en halv dekar.
2: Det veldig, veldig feil.
0: Oi, oi, veldig. Da sier jeg 1,5 da.
2: 13 dekar.
0: Oh,
2: okay. Det er så feil at jeg ikke kan gi riktig.
0: Nei, det helt I orden.
2: Dere bommer med 11.500 kvadratmeter.
1: Ja.
2: Hvis du står I Trondheim og ser ut på Munkholmen, så ser du, hvis du står fra Nidarosdomen, tar et rett linje ut I fjorden, så ser du Munkholmen. Men hva heter fjellet du da ser bak Munkholmen? Over på Vannvikan.
0: Det noe Fosenalp-greier det.
1: Det Fosenalpene, tenker jeg.
0: Ja,
2: det jo en munkekvist da.
0: Å, ja. Munken.
2: Munken helt riktig. Wow! Gratulerer. Gratulerer.
1: Et poeng.
2: Hva slags drikk har fått samme navn som denne øya?
0: Munkholm.
1: Munkholm, ja.
2: Vil jeg la betenkningstid?
0: Nei.
2: Vil jeg endelig svare avgitt?
0: Ja.
2: Munkholm.
1: Ja.
2: Det riktig! Det riktig! Og jeg liker jo ofte I quiz at man kan få liksom belønning for å ha følt med tidligere programmet, så nå spørsmålet til dere. Selger de Munkholm på Munkholmen?
0: Ja.
1: Ja!
2: Det riktig! Det riktig! Syns vi og Nora at det smakte godt med Munkholm I dag? Ja, det gjorde vi! Ok, hva heter jazzpianisten? Jazzpianisten som heter Munk til etternavn, hva heter han til fornavn?
0: Thelonious.
2: Helt riktig, dere har nå mange poeng.
0: Ja, det var nydelig det.
2: Siste spørsmål I Munke-quizzen. Hvilken fransk forfatter skrev boken Fangen på Munkholmen, som handler om da Peder Schumacher Griffenfeldt, tidligere rikskansler og greve, satt I fangenskap på fengselet på Munkholmen? Hva heter den franske forfatteren?
0: Det må du ta, Torfinn.
1: Jean-Luc Gugger-Garan.
0: Ja, jeg enig I det. Oui.
2: Det feil.
1: Å, faen.
2: Det feil. Den veldig vanskelig. Men litteraturinteresserte vil jo vite at det var Victor Hugo.
0: Ja.
1: Var det han?
2: Victor Hugo.
1: Oi, oi, oi.
0: Selveste.
2: En bok jeg får veldig lyst til å lese. Fangen på Munkholm. Nei, men det var kjempebra. Dere skal få 2 tomme bokser med drikke fra dette lokalet.
0: Det var da veldig generøst da.
2: Ja. Det pant på det, ja. Så det ikke, det ikke småtre.
1: Det penger det også, si. Renta
2: det penger, det
1: ikke kult,
2: sånn. Og nå det 5 minutter vi skal kåre.
0: Årets Trønder.
2: Ja,
0: ok, ok. Heng med, folkens.

0: ser ut til å være årets siste musikkbingo. Nei, ikke årets, sesongens kanskje siste musikkbingo. Det betyr at du, kjære delegat, nå skal få være DJ. Bestemme musikken. Tvinge på andre noe musikk de kanskje aldri har hørt før. Kanskje de kommer til å sette enormt pris på det.
1: Eller kanskje noe av de du tror de husker fra barndommen sin.
0: Ja, eller kanskje noen husker fra alderdommen sin hvis de ser inn i fremtiden.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, uansett. Har du en sommerlåt du vil høre? Er det en sang du må få ut til hjernen? 2304 1000 er numret. Du må ringe 2304 1000 akkurat her og nå. Da ringer du direkte inn til oss i studio. Og når oss tar telefonen da, hvis det er det oss tar telefonen på, da må du si bingo. Det er alt oss trenger. 2304 er Hallo, hallo. Og så må du rope
2: bingo!
0: Det er bingo! Og så har musikkbingo, folkens. Fantastisk, hvem er det som har musikkbingo i dag?
2: Det er jo Tone.
0: Det er jo Tone, ja, hei Tone.
2: Hallo.
0: Hvilken sang har du lyst til å høre, Tone?
2: I dag har jeg faktisk lyst til å høre Aha med Lifelines.
0: Lifelines, ja.
2: Jeg ringte en gang før, og da glemte jeg at jeg skulle si sånn ut.
0: Ja. Så du har, du har ringt inn i musikkbingo før, men glemte at det var
2: Aha. Jeg glemte hva sang jeg skulle ha, men det fant jeg heldigvis ut.
0: Ok. Hva du driver med akkurat nå, Tone?
2: Nei, nå er jeg akkurat på tur ned fra Kvalhornet. Det vet bare du, Elin, hvor det er.
1: Oi, Kvalhornet, er du i Bodø?
2: Nei, nå er det faktisk i Fauske kommune, men...
1: Ok, er det... Ok. Ja, nettopp, ja. Er det så fint vær hjemme at man går på fjelltur? Åja, wow.
0: Kvalhornet.
2: Kvalhornet,
0: ja. Jaha. Er det her liksom i mellom Fauske og Bodø?
2: Ja, det kan jeg si. Det ligger jo akkurat på grensen. For før så sa de at det var i Bodø kommune. Men du ser jo ned til Bekkevatnet til Bodø kommune.
0: Ja.
1: Ja, sant. Ja.
0: Og det her er en tur for viderekommende, eller kan det være for alle?
2: Ja, det er
0: sant. Det er det. Er du for deg selv på tur, Tone, eller var du flere om?
2: Ja, jeg har ikke sett et menneske i dag.
0: Du har ikke, nei. Du har fjellet for deg selv.
2: Ja, rett og slett.
1: Ikke minst alle fjellene rundt.
2: Ja,
0: men du går jo ikke for deg selv da, for du går jo høyere på landsmøte, tror jeg.
2: Det hører jeg alltid på. Jeg går tur hver dag når jeg hører på landsmøte.
0: Så koselig. Er det en slags, er det en rutine?
2: Ja, jeg går hver dag, og da gjør jeg akkurat på landsmøte.
0: Ja. Det synes jeg, det er en klar oppfordring. Eller altså, jeg mener, det her landsmøtet vil jo si bidrar til folkehelsa da.
1: Ja, noen ting å skrive på CV-en.
2: Ja. Det er ikke sant.
0: Ja, men du, da vet du, Tone, da ser jeg nå ligger Lifelines med Aha klar her, så nå kan du få være DJ og introdusere den, så kommer den.
2: Ja, nå kommer verdens fineste sang, Aha med Lifelines.
0: God tur, Tone!
1: God tur, Tone!
0: God sommer! God sommer!

0: Eva Velskram der med Vendepunkt på Eftan.
1: Jeg vet ikke, Finn Børge, har du fått med deg den nye virale tyske fotballlåta som har blitt en norsk sleger?
0: Helt klart ikke.
1: Nei, det nemlig en gjeng som heter Kitschkrieg. De har gitt ut en låt som da egentlig handler om det

0: å være bra nok.
1: Ja, men det jo fint.
0: Ja, og teksten de synger, den roter jeg akkurat bort, men, men det går I hvert fall «Du bist gut genug», det det de synger.
1: Mm-hmm.
0: Men når du spiller den låta der,
1: ja.
0: Så hører vi bare «Norge skårer mål».

0: jeg har ikke ord. Gratulerer, Henrik.
1: Takk, du og Julia.
2: Altså, hole in one på bane nummer tre. Gratulerer.
1: Takk. Det var det som var meningen.
2: Men det sjuk følelse hos dere begge nå.
1: Jeg helt euforisk.
0: Ja, ja. Ja. Det helt vildt.
3: Ja, det var imponerende. To hole in one på en runde.
4: Det ikke sånn regel at den som skjuter og slår hole in one skal spendere middag på alle som på banen? To middager der på Magnus.
3: Det ikke verst. Ordentlig damebesøk også. Har du slått hole in one noen gang?
4: Aldri.

0: straks en væroversikt her på Eftan, men aller først, Bråtabrann, ingenting på farmen.
1: Månen var til ost på denne tida. Jeg vet han kunne hente noe med ba. Loven stod noe gromt fra lenge siden.

0: altså Vanessa Rudjul og Synnøve Skarbe, som er i studio i anledning altså at dere snart nå er ute med 465. episode av podcasten Synnøve og Vanessa. Neste år så har dere holdt på i 10 år. Grattis!
1: Tusen takk.
0: Og dere eide utelivet i Oslo, det kan man si. Man hørte det, og man så dere. Ja, det må... Og han ville sitte ved samme bord.
2: Da snakket vi 20 år siden.
0: Ja, vi sier 15. Ja. Jo, men dere likte å gå ut. Ja, ja.
2: Er du gal? Ja. Vi satte pris på en tur ut av skjærsida. Ja.
0: Men i podcasten dere, som jeg sier dere har vært ganske ærlige om livene deres, og eventuelt livskriser som dere har stått i. Din far fikk demens, døde av det. Og så hadde du en bror som var ganske ung, dessverre, som døde av kreft. Ja. Var det tøft å dele det? Var åpen på det?
1: Ja, men det er nok den verste perioden i mitt liv, sånn at det var faktisk helt umulig å ikke dele noe. Og de døde jo med i løpet av 3 uker, og det var jo helt omtumlende. Følte jeg delte mest om hvordan jeg opplevde det, og hvordan jeg hadde det, enn at jeg utleverte de så mye. Det var en sånn ilddåp også. Jeg merkte at folk er mye greiere enn jeg har gått rundt og trodd. Mm. Man tror jo, eller jeg er i hvert fall sånn av natur at jeg tror ja, folk hater vel trynet mitt. Og så merkte jeg at, oi, her tok de ganske godt imot meg og var snille da. Snille og fine folk.
0: Jeg møtte varme.
1: Ja. Så det gjorde at jeg ikke syntes det var så skummelt lenger å dele. Fordi jeg har liksom delt det som var verst på en måte.
0: Jeg må bare innrømme, jeg satt med hjertet i halsen da når podcasten kom om bruddet.
3: Mitt brud, ja. Jeg må ha en øyne så ikke ser på det, Vanessa.
1: Ja.
3: Det er slutt mellom Per Øyvind og meg. Det skjedde rett før jul, og det skjedde samme dag som jeg skulle være konferansier i Vestre Aker kirke på julekonserten til koret der Lydia synger. Så visste jeg at Lydia syntes det var så stas at jeg skulle være konferansier der. Eller konfirmantiser, som hun kaller det. For det hadde vi snakket om i flere veker, og hun hadde spurt meg sånn, gruer du det, mamma? Og jeg bare, ja, jeg synes det litt skummelt. Og at det var, hun var veldig spent, for det var liksom første konserten. Og hun har sagt til meg at hvis du synes det blir for skummelt, så kan du bare snu det, for det, jeg visste at koret skulle stå bak meg, jeg skulle stå foran. Og så skal jeg smile til det. Alt var kaos. Lydia visste ingenting. Og så trasket jeg bort til Vestre Aker kirke, helt i opprør og i sorg og i alt som tenkes kan, når du vet at det er slutt mellom han du har vært med i nesten 10 år. Og så begynte konserten med at jeg skrur av alle lys i hele kirka. Det er helt knytt stille. Og så kommer koret gående inn, unger fra 6 til 12 år, med sånn Lucia-drakte på seg, glitter i håret, og lys i handen, og så synger de Santa Lucia-sangen. Så ser jeg Lydia, nervøs. Hun liker han ikke opptre, egentlig. Men hun har gledet seg sånn, og jeg ser hun gå der, og ser litt sånn på skotuppene sine mens hun går frem, men likevel litt sånn kry, med lyset i handen. Så stiller jeg seg opp mens jeg syng, lyder jeg på andre rad, og jeg sitter og ser på henne